Ale to je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to, co je to